Sancarsani rejiyə yakın, av dövlət ya Fatih Bürular, ko Fatih Bürular ko şəriya da lesər ko əncumən ko möhtum əliyə ko lesər ko bərazin bazarın ko rejiyə yen ko cihane və təkəskiriyə ko nav gırtına ka ko tan və qava ka ko hürmuz ya və jibdə sədəmə ko bilind buna bahayı əni rejiyə Bawaya ki berbe çavu ve jikudas nişan kiriya kodu ve amada kariyaj bu ko Berdavam ya nesistika karira kodu bazarında ko binkirin je bere ko alozi ko Tengi jiya ko joto politikin en ko nahav haru haji gotiya ko Tekhmini naha nişan deden ko vegera asta Berheminin ko reruj hilatan abin jubu ravşa ko bir yeri yaşar ve ko neziki dutka alancı bekşina Thank you.